Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace, amen. Vade retro, Satana, Deus corpore. Noli redive. Libera Dei ab culpa eterna illos qui fuerunt in terra. Amen. Dona pacem

Deus Domine, et lux perpetua luce eis, requiescant in pace, amen. Vade retro, Satana, ad eius corpus, noli redive. Libera Dei ad culpa eterna, illos qui fuerunt in terra, amen. Pacem